0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isi eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

nih, ero gak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwe dukur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning isuk ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan isuk ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga isuk nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning mampir-mampir nang Madura ya rek.

Ya caning samarini anak kultum ya sing disampe nambare Ustadz Hidayatullah dengan mendidik anak. Monggo sareng sami midhangetaken kumandang adzan maghrib mengaten. Mangke piparipun kumandang adzan maghrib wonten lagu-lagu religi menemani istirahat petang kita semuanya nggih derek. Lajeng mangke piparipun lagu-lagu religi lajeng dilanjutakan katulis biasanipun wonten informasi-informasi ringan kagem jenengan sedaya. Tetap nang kene dulur nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wancinipun kumandang adzan maghrib nggih kagem wilayah kutha Surabaya lan sakiwa tengenipun ngaturaken sugeng lampahi ibadah salat maghrib kagem jenengan sedaya ingkang utaminipun lampahi ibadah salat lima waktu.

0: Iki
1: piye ya apa
0: wis apa wis pepek kabeh ubo rapene sing arep dimasak.
2: Ya jelas e wis pepek, Kang. Kang Darmo. Darmo, Darkun.
1: Aku Darkun.
2: Embo wis bingung aku jenenge endi. Iku lho sampe njonjong sayure, sayur.
1: Iya ya ngene lho, Kang.
0: Cepakno kabeh, cepakno.
1: Iki awake dhewe kan ora sak dermo rewang utawa ora sak dermo masak. Neng wong biasa. Masak nek wedhe kan engko ya salah siji ne kan disugone karo Sinuwun Prabu Dewata Cengkar.
0: Lah, mula sangka
2: kuwi Darkun. Iki lho. Kang Darmen iki lho, kok senengane ndusul ndek bokong? Aja ngene ta sampean iku lho, tanang gawe nang kono lho. Aja jawel-jawel mung tanang gawe.
0: Iki nek gak cepakno, nek gak tak idekno karo sampean, gak wurung iki kok aku sampean kok
2: njupuk. Iya tapi
1: dingklike iku dhewe-dhewe dingklike.
0: Alah wong antuk semo sak idik ngene.
2: Alah.
0: Ayo iku nang sampean
2: iku tangane
1: iki apa iki? Iki apa kentang-kentang?
2: Wis sampean anu ngirisi daging.
0: Iki kan wortel.
2: Kentang,
0: kabeh iku berapa ini kan wis tak cepakno kabeh.
2: Wis kene iku balungane aku sing mbacoki balungane.
1: Aku sing bagane cepet-cepet. Aku sing bagane tilek-tilek.
2: Lho ya apa sih kok diwalek?
1: Lho ya ngetes. Sampeyan nek
0: ya aja koyo ngono to Kun, Darkun.
1: Ngene. Sing khusus kanggo Sinuwun Prabu Dewata Cengkar
2: dhewekne. Iki sampean kan gak ngerti. Iki ukurane balungane sing disenengi Gusti Ratu iku Gusti Dewata Cengkar iku sampean kan yo gak ngerti.
1: Pokoke jane
2: senengane iku
0: wis aja pengkereng.
2: Enggak.
0: Nek ke perlu keden, iki nang ditapaki supaya nang mari nang awak dhewe iki.
1: Aku bagian incep-incep ae aku gak paten.
0: Lho
2: kok incep. Kang Darkun iku mesti ngono.
1: Iki dadi cele-cele.
2: Isa aku njuk tolong sampean sing daginge.
1: Iki mung ladinge tak asah landhep tenan.
2: Wis ya. Wis kene aku sing bacoki balungane. Bacoki balungane iki sampean kan gak ngerti ukurane Gusti Rat.
1: Cekelono
0: apa maneh apa maneh. Wong ya wis tak cepakno kabeh. Sik kurang apa maneh?
2: Sita
1: iki
0: telenan iki dicepakno nek kene nek ngethoki daging iki ben gampang.
2: Sik kene berang ae berang iki sing landhep iki lho dikembacok iki lho balungan.
1: Bendu ae bendu.
2: Berang ae wis kene. Kene kene.
1: Nyambut gawe iki aja kakek omong sing penting dandangi. Genine aja gedhe-gedhe. Sangit genine kuwi aja gedhe sugokno.
2: Bagane Kang Darmen nyugokno geni. Kene aku sing bacoke kesuwen kene. Aku sing bacoke balungane.
0: Kaya aja cilik-cilik ngono.
2: Lho,
0: cilik niku. Senengane Gusti. Sing rada gedhe
2: iki. Dewata Cengkar iki. Ngene.
0: Ya apa rek? Ayo
1: kon bacoke
0: cakeng. Roto-roto iku juga ana.
1: Ya tak aku bagane cicip-cicip.
0: Ya opo. Cicip-cicip terus ae.
2: Kene cicip-cicip.
1: Pakete dukur aku ning kene.
0: Ya dukur tapi
1: aku senior.
0: Ya lho, iki keadaan ya apa iki keadaan darurat lho ya. Aja atuh. Ya apa rek? Jangan kena langit apa?
2: Udah kecipratan iki
1: setan.
0: Lanjenane.
1: Aja kakek. Santene kuwi.
2: Lho la apa santen iku kari?
0: Dikno.
2: Ngomong. Nah.
0: Ayo.
2: Aduh.
0: Lho. Kena apa iku?
2: Lho. Lho, mencolot nang iki mang. Aduh. Mbak Kang Darkun niku ngomong ae, dijak ngomong ae iki apa iki?
0: Iki lho, drijine.
2: Drijine ono nang ndi?
1: Kandhane.
0: Ya opo rek, kandhane kok nalon-nalon.
1: Ladenge.
0: Gena-gena.
2: Mau tak. Wis iki saiki mencolot nang ndi iki jendik aku? Aduh.
0: Lho, ya apa sih kok mencolot nang gone?
2: Nang ndi?
0: Panci.
2: Lho, ya apa?
0: Hah?
2: Aduh.
0: Ya apa iki?
1: Duh masak sak menekae.
2: Iya. Iki terus ya apa iki ketiku sak menekae iki mancur iki.
0: Selamat nang iki lo kasku.
1: Rungokno. Aja sampe krungu sapa ae sak liyane awake dhewe.
2: Dulu ana jendikanku.
0: Iki lo gamete.
2: Ayo. Ayo Kang Darmen bantun aduh.
0: Kalen ono kon anu.
2: Aduh
1: aja sampe krungu sapa-sapa lek wedi ngene iki Mang ya.
2: Iya.
1: Mbuh iki engko diboleki ning kene. Sapa ro nyemplung nang kene
2: gak ro. Ayo gak ro lu gure nang ndi gak ro aku mencolote.
0: Wis gak perlu lame, sing penting iki ayo dibebel. Aja sampe ro wong liya.
1: Iki engko diaturne nang iki Sinuwun Prabu ya.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning,
3: Cekap semanten siaran drama legenda Perempat RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan, pinanggian malih ing carios candhaipun. Nuwun.

0: baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu bui, jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mane mangan buah.
1: Wis mandek iki lindune. Tenang-tenang nak yo.
2: Iya, Bu.
1: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang ngisor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno yo, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.